Сөймек радио аңлагычы достор, шуның белән кечтик юлларыгызны без әмрә программабызны чат ахырлаштырабыз. Яктырып аңлаган дуслар, кызгылык белән катнашкан дуслар, миңа көптән-көп рәхмәт, юлларыгызлар аман бехатар булсын. Аман булгайсызлар. Риясәтче достоңлар, кундыз айтырды. Хәйр хош.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.